0: er 119.000 kroner og i Estelån. Bitsje fyrirtøkan Estelån Væs er stående i 1923 og her arbeider 32 folk. Uppskottet jag tjåvalde och tjåstörde om att tacka färastolen i fall av tingfonden om första dagen. Uppskottet fick bara 6 akvöver, 3 år från tjåvalde och tjåstörde, och 21 akvöver i möte. Soria Vindelusfälla är nu stavna, och i första nämnd fällasins är då Kristian Sørhammer, Hande Farmauer, Rakel Borg Brattaberg, Ragnar West, Filip Hammer och Tore Thomsen. Endamålet til vinnløsfellanen er at djeva vinnløsfølget i Sorøtene høve at hittas reglerlige og få uplåster og stål. Atlanen er at kjipa fyller nøkron tiltøkken årlige for limer, og tvei til første tiltøkken er langt avgjørt, det er å vinn og ting som vera 25. september og 7. november. Og siden er det vevervannet, sampart veverstående. Det er første vinter opp i en struk av Estri og Landerinje, 8-13 meter om sekundet, og i støv og kvasse vinter, 15 meter om sekundet. Det er samtidig regn, og i støv og negg og kraft regn. Ut av kvalitet blir torrere, og har minket vinter ned i frukstlåt til første vind, mittel norren utnering, 5-20 meter om sekundet, og i støv og minkende ned i låt av unnsen 18, mindre enn 5 meter om sekundet. Fyrra parten i morgen blir atter veksande vinter, opp til fruskan vind og opp igjen struk av norre, 8-13 meter om sekundet. Og i støv om kvasse vinter, 15 meter om sekundet. Det er skutja og regn etter alle vever. Hiten alt samtøkere verer seg til 12 sti.
1: Gjøvan morgen følger.
2: Værst er i morgen
3: Jakob Dahl
2: og Ellen Mikkelsen.

En rose i rosernes by, ja, ein intesliga vekursankor, vid hørt og her Bjørns orkester. Og nu vi kommet sammige langt og i kvöld og i dansebands tøvnenån, vi færa at spela den seneste tøvnen. Ja, og vi færa at minnast atterå. Og gara kæra vin hans jakke hjelm og leta han sleppa at enda hesa sending vid dansebands tøvnenån. Vi innerliga vägra Sanjanon kom her til boin. Og i færre så atter av minna av, at om eina viko vid attor vi oppa ta, til frutja kvölde 4. september. Og valsignaie sender nu endeliga inn lortara innskjer, så vi får negvan, gauan og fjölbrottan tånleik av skrona. Vid høyrast attor og i gauon danse høyre og i oppa ta om eina viko. Og nu enda vid vi vøkron tånon vi hans Jakob Hjelv Sala kom her til moin.